0: sunce sve jače, a vaše oči to osjećaju svakodnevno. U Optici DNA u Puli obavite besplatan pregled vida i zaštitite svoje oči na vrijeme. Posjetite nas na adresi Đardini 6 ili nazovite 052-218-782.
1: Od 20. junija do 3. julija ne zamudite Sale Preview u Palma Nova Designer Village. Zagotovite si predčasen dostop do vročih poletnih popustov na že znižane outlet cene za vse člane Premium kluba. Še niste član? Registrirajte se na spletni strani palmanovadesignervillage.com in nakupujte prvi.
2: Când m-am făcut, prlam fecior fost. Fina mladost avut, pak mam însurat, cioaia postani, unuci acățat, penzia docecai. În toate zile de življenie, Radio Pula.

0: sočan i pun okusa. Novi Big Tasty Bacon Habanero. 100% govedina i primamljiva hrskava slanina. Uz kremasto pikantni umak koji ćete osvojiti svakim zalogajem. Potraži nove Big Tasty burgere.
1: Radio Pula.

0: vaš Max City ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Radio Puli.
2: Fono vinil.